Oma yema nyankopɔ ho kwan na oma ne mmrɛ enye adwuma ma ye wate. Na yema emre emre. Tie ye, yema emre emre. Ede de ampa wo fie ha adwa. I say I tire.